0: ETE Winyo O Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ETE Winyo O Radio.
2: Hello class.

0: Board radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yum chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tell.
3: Ah, iti winyo o radio. Yum yikere wel kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.
4: Imala kwanka wa kimiaru kilie.

0: Ad me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Anaye.
3: Pine Avenue 5.
2: Anaye.
3: MC Wangja.